mavela wa ma shaviwe exifundzeni xa Angonia ku va ku hlamuliwa a ku vilela ka vatshamitiko migangeni kulweni ni ku cinca ka tinguva laha ni ku nga ta cuvekiwaka ngopfu miganga edzongeni ka tiko. Ndzawulo ya dyondzo ya hlengeletana kusukela nyamuntlha xipimo xa masiku manharhu a matutwini xifundzankulu Maputo ku va ku endliwa a nhlelo ku tlhela ku bohiwa a makungu ya mintirho yi nga ta landziwaka minkarhi yi taka ku seketeleni ka nhluvuko wa dyondzo. Tet nyamuntlha nga hisa ku ya fika 40 grau Celsius ku landzela Kilimani ni Nampula ku nga fika ka 33 grau, ximoyi ni Beira 32, Xaxai ni Pemba 31, Maputo ni Nyambani 30, Ebugamu, Lixinga ni Vilankulu nyamuntlha nga hisaka ku ya fika 29 grau Celsius. Mukisiti wa ku rhendzeka avumahungu hi nkama lowu rhendzela man'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

0: swa ku munhu a tekiwile a le wukatini kambe handleni ka ku a landzelela timhaka ta nuna wa yena loyi a nga yena nga mu teka a ta la wukatini a ni timhaka ta ku wa hala ku yingisela vanhu va le handle va mi byela leswiya na leswiya se mina no zama ku tshinya hi ndlela leyo ku ri tshika ni timhaka ta ku twa vanhu mu yingisa a timhaka ta vanuna van'wina lava nga vo va nga mi teka mi suka makaya lomu mi nga suka kona mi za mi ta kumeka lomu mawukatini mi nga kona i mhaka ya ku fana ni leyo
1: u tita ku va radio mosambiki manano xhenciwa huku zabelinyi lomba ko jemboyi wa nghedela ka tshikulodo nyansa wa radio mosambiki ka vumunakulo ku kumisakane vapya ni ntumbunuku.